کہ ہم دونوں بے قرار ہو جائیں, روکے نہ رکے عشق کا آبشار ہو جائے. نہ تم تم رہو نہ ہم رہیں, اس قدر آ اس جہاں کے پار ہو جائے.

0: مجھے دیکھنے لگا تھا۔ مونیکا او مائی ڈارلنگ،
1: بہت سونے گانے، اور
0: انہوں نے گیت سکھے، بڑے ہٹ گیت نے انہوں نے۔